0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala.